Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha. Aron är ja Native Bible Radio i sin.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Arone, ja, Native Bible Radio, det är sånt.